Tuma da Lada, fatan an nishadanta da wannan waka ta Naziru Sarkin waka. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda hukumar gwamnatin Najeriya ta sanar da daukar matakin rage wa ƴan ƙasa farashin man fetur na tsawon wata guda. Hukumomin Guinea Bissau sun ce ba za su samu damar gudanar da babban zaben ƙasar da aka tsara yi ba a ranar 6 ga watan Disambar wannan shekarar. Haka nan kun ci cewa shugaba Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu. Amadu waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara, sai Azima Bashir Aminu da muka yi asibanci tare da ita. Ibrahim Tukurkefi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga amadadunsu, ka misali ke cewa da fatan za mu yi sallar Juma'a lafiya.

Tuma da la da fatan an nishadantu da wannan waka ta Naziru Sarkin waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda hukumar gwamnatin Najeriya ta sanar da daukar matakin rage wa ƴan ƙasa farashin man fetur na tsawon wata guda hukumomin Guinea Bissau sun ce ba za su samu damar gudanar da babban zaben ƙasar da aka tsara yi ba a ranar 6 ga watan Disambar wannan shekarar haka nan kun ci cewa shugaba Donald Trump ya ce ba su da wani shiri na kaiwa Iran hari a yanzu amma da dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara sai Azima Bashir Aminu da muka yi asubanci tare da ita Ibrahim Tukurkefi ne ya sada mu da ku kai tsaye daga amadadun su ka misali ke cewa da fatan za mu yi sallar Juma'a lafiya